Bonsoir. Oui, ou ksou ka, se moun nan ka pale le queer le WhatsApp, nou pa ka, zo pa ka tan nou, ma sav pouti. Mais si zo kouye, depi zo sav zo jwen ling lan, di bonsoir, et puis continue pale.